da di koyo alaju mal zen omulay tur malay joy makiyay amad zen makiyay ibazen mi tikin makiyay magatel yay mare magan sa job machandar yoyu wa makiyay mar ku zen kilam budi bi ñoñu dogi ay senna dogi ko namu bala ya